0: ai ai ti mo popo inisi vaenga ma sa vili e fa tau tau inisi u teimi tu langa nai peona ye wing ola tau I la so ya antoi fu ma lasso anta hewe le nganta mo I tato ni au kilan ever before I olo tato fa sinumana I Samoa
1: Faiste fo fuanga I tape na ilo a inga mo lo longa tala noa ilo a inga I limea I fai pe asi I tiele vai au ta fo lo fali Tu au meta au e sino fuanga saunga le mu, ma fao ngā se a fianga o lolonga o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo wāinga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taimi o lolonga me mafa, o lo o yau lava lima.
2: Tasi lima I fatolu a mo.

Iei mai mō ngā tūlisi ma tangata tā pāwhau mai mō atu I reitu o Saina. I te Pasifika, e toa ono tangata sairungo se waa na tausā I rei o ngā Sami o Whiti, ua maua nei ma o lato umolo o saunga le mū na maua le waa lelele e fosi a New Zealand. Ta aweri pote le reira New Zealand Pacific, o lato wia toa ono na ngai ese mai le waa mai Namuka Island e ngai I Fulanga I le Lau Group I le tae au le Stofi Teruai, pei ta ere I tau nuu le vaenga sa faa moe moe malanga iai. Na whaia rosu e suenga mai noa I le fiafi respirele o loo I le tu I saute si sipo o vanua vatu. Whainga tā ngā ruenga la veaiono o le sou o le sami, mā sa awe nā tu uma I lātou wia I le wharamai mō siaki, a o le I wha matu watu I o lātou a inga. Wa tu ina fo I lāma le lapta inga I tangata I a wha e tete, ma I a siaki fo I le tūlanga o le taua o le I a ngā I le sami, e me se lava pe a whai e yeini lapta inga I le tau winga lolo wā, e ao lava o nau tangia. Talamulimuli ma le atu Solomona, wa fola fola le pāle mia o le atu Solomona Matthew Whale, wa amata nei le ino ilongo o le marienga tau le pui pui ngalo na atunu umasaina. Fai mai le pāle mia e pēna riputia le Radio New Zealand Pacific, o lo whātanga ia o na fai tau le marienga o le rua whelua rua, I le mai o le aso e tasi na fai aile fono tanga alua ia I Canberra, I le masina o meo le tausanga nei lava, e fato a mai atu fia o ia e fai ma pāle mia. Fai roere di pānemia ele ili leio na wha alau roa tūlanga o wha mau maunga o le marienga le nei de teimi a avea o ia mataitai o le tuangai, a ele te tau launa toe tupu le tūlanga. Mo ia wala awa I loa I le taitai o le tuangai de teimi nei o Manase Sokarare le fu isa pānemia taruai, ia lango lango atu I le ilo ilonga. Fai mai le pānemia ele te tau na toe iaini mea wha alilo lilo I marienga wha pene I au fiai le atunuu, ma ia tā ua I fōi o Saina, e tū maupeo na aveo se pā anga tā ua alo na atunuu, ai o le wha anaunaunga o le Solomona e wō matangata uma, ai le o se whiri o se tasi. O tāra nā le video sā mōmo lau wha fōngamai le amatango le neiva yaso, manuia ngā ruenga o whenga ia.

0: Alo lo si o le tua o loa sa vili mai sau te isa sae O loo vitia I pesa moa mai au mai au ma timu E a fi aile antaro uini seu teimi O le venga mo le so I tu mua e u vitia sa vang o le langi au E a ma timu popo e tau lua va solo ai O le venga I le motele I sa la fai E a woa ini seu teimi ma dei timu popo e ia I fa pesa vili E fa tau ta uini seu teimi Olo yei fau tuanga mo sa vili maa lalosi Olo o ta otolea Olo o faa maa lalosi e pea lea mo lau funua uma o Samoa Fau tuanga mo sa vili maa lalosi Olo faa maa lalosi e pea mo lau funua uma o Samoa Malavenga lea so antae au fa meio lea yein timu pupu inisi u vaenga Mo sa vili e faa tau ta u inisi u tengi All the tulanga na piuri ai wing all the time we le somala so an tai au Elinga ta moi tanto wine au kilani efa pefoi Elo tanto fa sinumanga I Samoa A telefan tu ai Ferici avi fa tili mala inga na I sini Ta vita sui fa tau I Penrith O manu luantu li Dave Ele tulanga foi nao o ele tau penta ili asa for rita Ioi Le toa anta le toa tupu ola va tala vantu va befoi ia uto umalava O loma vito meina ile la umoi willing tone Le di vaing o la wouni se fulu minute O le wotea inele I tulai tolo
1: A e fie I lope ono lo fie lo fale I lolunga Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer a le Auckland Council I luma o upenga ta failangi Si akilo toa tusi pele ono a fie ngu fie lo mauta I lolunga Talanoa ilo ainga I me faipe ama mafa tīmunga. Fa ama māma tewo tu ama ota. Tātou te le pūrea le tau. Ai mawhaio na tātou sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimio lōlonga ma mafa. O lo o yo lava lima.

Faafiafiaga o le rigaega o le fiafi mai le mapu itiga band ma le pese ua faigoina mapu mai ai tiga o le olaga o anitiga ma li faigatā o le olaga o feagai ma o i lenei waita ia o le mapu a i le tano i le alii tuatu iai o tatou mafutiaga ia ma o tatou tiga ma li faigatā o feagai mai tatou ya ona e tule ilunga e janu te saili a ele va peor tu wantu yai ya ona e no fole ma e moe moe moe moe moe e janu ma ilunga e ne ona la vai tu ma wo tatu fa fitau ya rio e va pe nale de yola a ele tu tu yatu ya ele jala ina mai le vito ya toi a alono winga ele o yam se kana fa mai a e moe ona e ala mai le ile tau le tonu ile a wauli ona e aluantu le ilau tu stupe o lawa yei tonu le tupe e le ima se mefa pe nga osa wai i rakala le marafa manatu le mutatu e le nifo i vahe ngole vefi joe fa tala fa antua ilau mai mua malau fa funga anga fo i le tautua fa wauli ni le radio samua tasi lima i vatolu a mo o le a wauli mafunga mua se u lia li tulahe ono ona o lo to e sepe le fionga yali a tau savea i le nifo i a sunga fua i le fa mamua i toi tali mai i le aso ha tae au na toi fa wawina lea o le polo kalame ranganga i fo faivai pe ona maasan yai tātu wanga yatu i talunga o le vai a fai unga o le vai aso pe ona mavai atu nei e talunga o le tamu sangalea o le NPC pe ona fanga solo le awa i tumalo e to tonu o ni sila nei o le na amatalia le le talunga momu e le stufi le vai aso na sei mavai atu nei o le vai aso lo na lua ua mavai atu le o le tamu sanga o le NPC o le vai aso nei o le vai aso lo na tolu ya isi ya uli ya fwoy le asfwoy le tatu wanga ya tu e papa ya uji ya ipo an talonga ya ole afaya ya le di fwoy ya so talonga ele stofi na se ima vaya tune ole na ta aloi le awa North Harbour ma counties ole yunga ole talonga manu malo aile awa North Harbour I aia lima sfurmaliva ile se furmaliva ale awa counties manu kau ya oisi talonga epe ona sa faa nga solo e peila ona yaile aso a whareile na se ima vai atu nei lena fitau iei a Taranaki ma Waikato a i ola talonga Taranaki tolu se fulu malilua Waikato tolu se fulu malivalu e la talonga ile asto na ilva Wellington e ma Aukilani a i ola talonga Wellington e tolu se fulu malitasi Aukilani e tolu se fulu malifa e le talonga i le vāo Bay of Plenty ma Northland e mā sanga le leia ai o le talonga lea ma le talonga au ki lani ma Wellingtoni Bay of Plenty e tolu se fulu ma le fā Northland e tolu se fulu ma le tasi e le talonga Hawke's Bay le na whaia ma Tasman e le aso tōt nai manu mahalo ai Hawke's Bay ai e lima se fulu e le se fulu ma le iwa le awa Tasman Talonga whinau ma se talonga ma taina ili vale o Tango ma Canterbury e pe ona vai ai le ta anu lele riju ma unga ili tulanga o le first 5-8 ili talonga lo na lua le di ali ili toi talima yei tono New Zealand ma toi faa wawai e alona o langa ta alo ili rakapi New Zealand ai o le talonga o Tango se fulu malilima Canterbury e se fulu maliva e amma le talonga muli muli e pe ona muli mawina ili fia fia nafi o se tasi neyo talonga mata ina e a ona ole aule na manu malo ole auna na sa umaitua sa ua manu malo ili iyo ili minute muli muli ole talonga ole talonga le ili vao manu matu ma Southland e o e tale afa o loo mamau iluma ayo aifu o Southland e a manu matu pichai o le afa mle muli na toi va iai e ale toi toli mai o le awa le li o nani lau mape e a stasi voi ali i a wailonga e a lana ta alo fo i le ta alo ngole laka pia pe ona ta alo i tau sanga umabai i le awa le hurricane si a fape fo i le ole peleki e New Zealand e ole samalanga tu fo i na i a turua mamau e ta aloa i mona i tukusanga i au tūna i atu pita i leo tue te lingua i ama ta aloa i le aulea le NPC manua tū e o le unga la le talonga manua tū tolu se fulu male ono o le awa Southland e tolu se fulu male lima toe se ima ia le manu malo i lima o Southland ia ua umara kainiso le kafiolae ia toe ono sa ima i le deiva yaso i le faa ngā solonga lea
o cha longa ole NPC e pe ona moli mawina e ma ole daima fiole e mai mofua e ilunga ole upenga tafai langina ale tvnz.co.nz tvnz.co.nz olunga inaim fiole e anga e te matamatai ila wina tukusawa anto cha longa ya ole tamsanga ole NPC ele timia e alwan tui talonga ilunga ole TV tasi peita ya e kumui mo meu fasalonga po antato e cha le mela nai te fiwe fatali le umiur kalung ya o nai faima break au lunga ina ele upenga tufai langi ele tvnz.co.nz kamanga saumsa o ale talonga anto ya lele tanto se antu ile vasa tasa mani ile tamu sanga ole laka piliki e peyona fanga solo ifo ile dava yaso ua tuwana yantu ilona fai unga ole talungu momua le nefutau yele Titans male Cowboys ole unga ole talunga Titans e valu Cowboys e tolu se fulu ele talunga ole pole asfraile stashi leo talunga mata ina ele tala faa solpitole ole awole Warriors ole unga ole talunga Warriors e lus fulu male valu ole Panthers e se fulu male lua Afina e mai mo mai se tila ye le talonga ile afia. Ya, na lua I alua I le tau mawhainga le Warriors le afo mōmua. Ya, e pe na ye le tamina na tau tu wawa noa iloa. Pe na pasi pasi lo le awa le Panthers. Ya, maua ilo ma le skoa mōmua ma le skoa lo na lua. Ai pita, ele I manu ye le la tau tau mawhainga I le skoa lo na tau. O nga nga ye le li inga nga offside le tamina a I le polo. Ai faya tula tala ana si koali skolon tolu na le Panthers. Olona wi, e te lele se sengole ungo le talonga. E pei ona yai le temilidi. Yema se unga yono o atu yai. Wa, ile maita watu. Uoto e fo I mai le Panthers I lona malosi. E pei una yai lele afa lona lua. Ya, ai faa maa loa I fo. Ile tumu finga le au e tasi lava le mai New Zealand. Ya, na manu malo aile aile au malo si le Panthers o loo tu langa mua mua pea ile time nei. O le isi talonga na so, tuwele talonga le Roosters, male Bulldogs, manatua o lena lami le Roosters ile Cowboys, ile mai aso yona tu atu, aina e valu sun montupu, ile se fulu montupu ale Cowboys. E abita yanela, na matua fi nagumalos, leva le taimio iluma ai o le Bulldogs. E le tamu whainga foi le la talong le Roosters, pita yan. Ea, na whai whai maalia, tu lava le tamu whainga a le Roosters. Ea, matu mawai lava. E aina he lua se fulu, e le se fulu male valu. Ea, lono wingala. Ua makua ku mawai ngā le Roosters I le tūlanga lua. Ai tūlanga tolu e a leafo I le Panthers. Tūlanga tolu le Warriors ai tūlanga mua mua pia I le Panthers I le taimi nei. O le isi ta longa na whaupopo ai I le whaia ina I le awa le Sea Eagles. I le vale o le Sea Eagles ma le Melbourne Storm. I na ua malono le awa le Sea Eagles I ai e lua se fulu. I le wha se fulu ma le lua Munster ma le vahenga. Ya, o se tasi foi nao ta longa ma ta ina ili mai moa. Ta longa... o le ta longa ar mātou au male au a le Dolphin Sully. Ia e sa o iar kanar ko inga lang failang kama fai ngā luenga. E usua kurang kama fai ngā luenga. Lima pō ala e faa ke ke masu. E rei a fale aso awe a kuru ko inga. Sully. O la le kariyanga mailang kama fai maso ma makule lima va pe lunga le moa Makuaka nguru al kaka. Domelo markalar koin. Kalo fai. Mai mauke kereo masu. Aike malo shpupu. Eva penalar melen chupur mancho awale Broncos. Ela la cha longa mali Dolphins. Ewa kafi evala awa kwae kongol malai. Se aile angalai ngaka mali jivi. Ahi ole cha longa. Dolphins e fa se fulu. Broncos e tolu se fulu mali lua. Ta longa ile astona I lava le na marumalo ile la piki ile Eels na le fa aina marumalo ai. Luas fulu marvanu la piki ile luas fulu marfa ale Eels. Ia, watoe fa bubo fo ili si fai ina ole awa le Raiders, Canberra Raiders. Ile asto sana se imba vayantu nipula aso naf ina ua malolo ile Newcastle Knights. Sawa Newcastle mele wa yeiso le li a ponga marvayang. Ele ma ima yalta mfringa le Knights Raiders e luas fulu marfa.
ole night se tolu se fulu e malenchalo ngumulumuli ile fiafia na filena manu malo ile dragons ile sharks i ayelus ful malfa ile se fulu maleono ale sharks e pengi ona ta wamaila e le tanto wa lisi foi ya o chalunga e pion fatu luina na ile fai golvea son chim vai today ya o chalunga le rinve ya sole la kapili ki le usani tuai le pentas e fitaui male roosters le no winga tu lang mo mo le tulunga lua le o le tuai pe chai le no mo winga i le fam lua li ai o le kap cheni ale pentas le rio isaia yo ile chalunga male warriors ile fai golvea son chim vai today chi va ai ya pole Tulanga wa o Jailon Matwanga ae na yeili poti na sa utuwa lea son na fi pole po anapo le na fa pe mai e leo sa manukanga foi lele e ono le to e ta alo aile li kaap teni o le Panthers o ye foi o le kaap teni o le auliki o le Kangaroos Australia a o lumara yai e ale sa ilinga champini o le deito sanga e mise e ale cha musanga o le laka piliki e pengi o le sauni e jaili fai unga o le neia tuksanga Roosters mo le Panthers e le pole stofi a sa unei le sfulumiru te to la is a fulu. Ole so for Rayleigh will have WLC Eagles while the Dolphins elite to la Vanuile Fiafi. Charles a fulu the ball as Rayleigh. Ole have Tomiele la Piki Male Bulldogs. Ele Fiafila Stona elite to la Lima. Ole have Bingiele Sharks, Male Raiders. For the feet to the ball as Stona. Ole have Aloele Eels, Male Cowboys. Ya, Male Stona elite Lima Midute Taila for Leva Ele Paul. Ole ata aloaile Warriors mele bantu au le Broncos sole kalo fai ea lele o mai ari nga o mai ta a mai ato na iole saida ua umafui oranga yatu samdi nga lotu le fai ungol neve yaso ole avtau yele Knights male Titans i leitu lai fa ea male ta longa muli muli le fia fiole sa aso nei Ole have told you the West Tigers, Mali Dragons. Ole West Tigers len by the version today. Ole version today. Ole by the ale Melbourne Storm. E talonga ole rive yeso mole tam sangale NPC. Ole ole a fitong ye au nei be on over I into ye. Ilunga e last of you have told you willing tonne ma North Harbour. On fat solo on twee level air Asian tanto that longer leo le have told you less for Rayleigh and Northland ma Taranaki e be on fat to langa ma yai ya fat solo solo on twee le on is flu minute and to ain le fit to le pole there so freely as some day lima minute to ain le luai le only on a stone nai a so near have told you Canterbury o lo ye le talitale o le Renfrew Shield o le have told you le Malosia Bay of Plenty Ano wantu wa ile lima minu tetea ile lima la vyevyo la store na yu la vtau ye au kilani ma le awa Hawks Bay Ano wantu wa ila yale ile pola store na yu leo le avtau ye yale awa manuatu ma le awa Otago e peyo na fatu langa ile maile ile fai unga ole rifu ile aso le se fulu minu tetea ile fitu le ile po ole aso to na Aso sabe amae atoa nai lima minute te ailei tūlai lua ile awauli o le avitau iele awa Southland ma le awa Waikato. Ea ma le taalonga muli muli ele a fiafile o le aso sa aso nei o le avitau iele au a counties ea ma le au malosi a Tasman e pei ona a fatu langa ide mailea ilei tūla e lima minute e te ailei tūlai lima le fiafi o le aso sa aso ne ya o tanto ta longa nai pe on the sound near to yai ele nei fo i venia so wala le longa puyeli o lo tupa i malo tu malua o fenga ele tru male tau fa mai aina o ngai no winga tu tu mafi vano fili mole di ya so ma fua e toi fa ave villa e a to wenga o le to na i mele aso anana

ti munga au fo la so atayao pa so la tulo nga tono le bayaso o binga po na na tau yale mai pa uti munga au fo is fulono fo le bela pa ma winga lo nga tono le bayaso se fulu fo I lona manu lo le po binga po na na tau yale mai I le aso topi sful fitu le bela pa ma winga le aso topi ma lono manu lo le po sultasi lona molalo ma inga nga tai pale mo la tota pena iai ya wase I amai mona pe la mona pa joina Sound le moon or ponga and ele, somebody money for eight and I, Lata Latane, Long Monta, ya oo, Mosa Kifi, Posako, oo, ya failo, Kalo, ya lasa hungry moo, ah, I might tell your son at a fale, up and I put ya tie out, or to long a tunnel by Yaso, Pali tunnel tau, and at a fale, or to last stop you up and I put ye, Pali tunnel for the tau, Ileaso Farele. For John the water site in New Zealand, Maritime in New Zealand, or I love any milk, eh. Pina ngaloai wa esil fea taa pena mor saonga le mu ambe o faola telefoni fea aveai ya mananganga faalo alo. Ole taisua e aukilani su lima minute te elefaan babe on le lan sua le tai aukilani tua sua le ono tai le lua minute le lima I le auli o le aso. Tasil minute le balu ta ane lan sua le tai o neanga tua sua le ono tai I le sfulu lima minute Te ai le malu I le poana nei. O le taisua I manu kau hie, lua su lima minute te ai le pitu. Tai on le lan sua le tai manu kau. Toi sua le o le tai le lima te, minute te ai le malu I le poana nei. Mane taisua I Morawai. Sfuru iba minute te ai le pitu. Tai on le lan sua le tai I Morawai. Toi sua le o le tai le tolu minute te ai le malu I le poana nei. Patalopa si o tato tunu I Samoa. Entertonu lo fa bena fon fa pon pon ale tau tu ale tasi ono tesi male tasi e au polo van pata lo patu mato yao toro nei e a lang sia pe tato leanga de lei mai o lo tato mtai alo pa uti munga a wa opa solo a toro tato tunu mana tua lau tato duas por viva le bela pa mauina mai sa momo lo manu le fiapi luas por lima se venga ya no E a lo va bena fon pa uti munga yo o ma e le Silverdale Albany e a pe lolo o ma ma fa le traffic le piafi a ngai mai lunga o le ala la papa I no shoa pe pe ma ni o ma mo ta malawa so we ri na we ka to ro to ro a ta bo ta na ki mo no tu e a ele ma fa ti munga o pe lolo le ma lu lu o se mai mo na pe plenty kin country kiss born mark spain la mo wellington ni e a lo va bena foi Ona mana ya sulu la alo awawa pa solo atoa. Se vanga pori nai wa rapa palms the north navia hasting tauranga manisi vanga no tu tua oi. Se ye pa ia kalai sete moro no tu tua oi le pito la lo South Island. O ma ngai ya le manu la vayai. Ia le pa use timo. Ia o na o le awawa pa solo atoa. Ia pe I lamba o le nganu po e fa fua le fati. Ia le pa use timo le taimi nei. O sa venga na I le tala le tau, ma le tala le tai venga si o tato tunu I Samoa, ma na tua I lau tatano, si o tato tunu, pele o tō pinano mo tato roto, ea manisi vahenga o nu tutua o I awalawa o por kwame pa ngā solo, wile ne po I vayaso am talia pi au mga adwenga, a iai pere pi le mu, ma le anga le leo lo tato wa tua, le atoro tato tunu, O lamana yalom pa nau. Sulima minute o te ele tu lai pitu I le tautua le Radio Samoa. Sulima e matoru a mo. Simayalava ponga Samoa. Tato por klame ole alanga upu.

tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. O tu me fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wa per taru pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app fa tino ayo tu be fa mo moni mai lo te foni fa be ai. O lo avo for le taru direct transfer ti posi mai ayo tu pe le taru account pa fa mo le ina facility lo le te foni ma fa tino la foi no lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe te tongi ni no no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nga Samoa, alo mo fai na fa tino uma I tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, mo fa so polia so se vahenga ni usila yo tātou lala. Alo avano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe fa ngā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai sili ato na fa sawa ina utu pe watanga tale penisini. Mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasionono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru fa. Pacific Easy, alo pa anga mo tupe fa mo boli. Samoa.

Ya tano fata to tinu u ba il tatu pol kalam la retlo la le fo yaso ya malo la vel so fu amnu ia ye oe fa fo ona ma futa ba il na yaso o le feso fa fa u petols futas ye fa be ye te ama o to u pu fa fiu fiu u malava male lo toa male ita male lo male le otele male u pu leanga a toa male loto leanga u malava Ale upu mo ele aso le nei fa pia fai se fainga I lou loto le fa mangalo. O e mai tawina a fai e umi ona e ita I se tasi mai eile loto le fa mangalo I tutonu ia te oe. O le mea ole a tupu, ole a pei oe se polonga, ole ta ngata fuile e ata ata mai ma a e ke polonga. Pe a fai e tu mau le loto ita le fa maa ngalo ia te oe. Me fai o le loto ita fai fai bea. Awa o le mele nei, o so se mea le lei lava e fai e le tangata le ke le fa maa ngaloa, le ke wae kuma e ti ngai, ia pe kaufo ye lo maa fau fau. E ingi mea le lei wa fai e le tangata na, le mea le atupu, o le a e ti ngā, ke le fia fia e ke ki ngā I te mi umwa, lo na winga, o lo wita, fai fai pea le fa ma ngalo le na o le a avea ma se me foi le a kai peo se manua foi le a ua umi e le fa ma lo lo ina a o se mangua foi le ua vai se me foi le se kai me ise pe isinga u po u po se mangua lo vai po lo lima e ua umi ke le ai mafu mai ona ua le ua so le la kau pea e koe le ua a e fa pena umalama I el mo le loto le tangata le fa ma ngalo a tangata ita ita ubi ma ua le mafai ona ia releasing a le tangata le mafu anga le e mo miai ona e fa mamulu le tangata le na a ua e ki fa mamulu inga loa ua e fa mamulu inga foi ti ngā o le tua nai na e te nofo maoe a ma fa tanga le tua le ngata na e tango release le tangata le na ai e te tau mawhai, whaatanga le fesoa soani a le atua, na te suia lo loto ti ngā le wha māngalo, ile loto a lofa, e avatu a le atua, e sui tūlanga, ile loto na e tumu ile ti ngā. A whai e le whai e oe le melena, o le a avea lo loto, ma mea o ona, e o ona I lo wolanga, ia lo langa a to la go a umi langa lo to tinga I tangata le ai se fa manga lo ole a o ona lo lotto melanga a o lo nga o nga lo lotto le mele aku le a ma fu ai lo ona e tau tala I upu nei le tele o teimi ke rosa ska nga ka lo to o ona lo to le fa manga lo lo to tinga fa fa pe tangata e mau e menge me fa me ku spai e tau tala I upu wha fiu fiu. E wai wha saa mua upu wha fiu fiu le upu wha Britannia na alona wha saa mua ka unga iai. O upu o ona, tau tala I upu o ona, o le ita le pūlea, o le leo tele, o upu leanga, ma le loto leanga. Vai, o mea uma e kupu mai lo loto, na o mea leanga lava la. O le siri la mo o e le nei aso, o e a wha ina I le lisio kwa inga upu wha pete tau tala I wa o ona lo loto o onga me ki kau kalai. O le winga, o le mafua anga. Wa le ai se loto le lei, ma se loto wha ma ngalo, o lo I te tonu I e te oe. O le alan me ki mo o mia, ke lo le me te mo o mia, e te mo o mia le lofa o le tua, e wha atumu ai lo loko. Wa se ilonga lawe e wha atumu lo loto I le lofa o le tua, a kumu lo loto I le lofa o le tua. O nga oso e se lea, o le loto o ona, ma mea ti ngā o I tutonu o lau loto I si te ngata le tua whaifitai lo wa o mai ia te I mātou e suia lo mātou loto o ona ina ua whaatu muina e lea lofo la ua fio e ala ia Yesu ia e pai atu se loto o ona I le neitai au ona o Yesu Amen.

0: The Tulu Amo Radio Samoa. Bai gala tamale dai le talo tau le nefoi taimi o le tai au fatala fatu le atinu ma lo fafatai ia le fatas mali tara po kalame le nefoi tai au fau o le ma vai tui Samoa e le nei taimi o le tai au o laia fo i lae mane mai awa awa ae le isi timu o la fo i fai malangi le isi taimi va va tu lua se fu tasi o le ma fa fa le sa mo le bang o le tai au o winga fa mo winga le tau sa mo fa solo na awa o langi le leini so taimi pa uti mo ni so bang o sa mo le so fa mai la ba i tau fa no ole mo mo lunga le vela le sa mo lua sumo le balu degree celsius lua sumo fa lo na mo lalo ya mo le fo ya so lua wa ta tu o lio ta tu tala mo sa mo pe atari tu la e balu le tau nei o la vano fa tala fa tu fo le tau bo kalame il nei fo i tai au fo fatalofa le sunga ya Tara sabai naya la fa fo mai oi pango pango America Samoa ala fa tu le nei fo tai au fo fa tele fa tas mai ya ma pango uma la volo ta ma fu tele ngata America Samoa fa pena fo i Samoa no on Facebook ma re YouTube le Samoa ma fa fo no on ta tu wala le Samoa fa mo tasi ono tasi mal tasi ma lo la verso fo mo ria e le nei fo tai mo le tai au Ile baba ya tu tulang ile tau New Zealand nei mole se le fiele to no u fa talo fa le malo le tino so se va ngor mo tu so te lo ta to ma fu tele nei tai au lang ile le tau we awa oni so taimi po au fo le tai au Alexandra se fu lo mo ngor ma lu lu fa so lang ile fo i awa or tau te lo bang blenem se fu tolo mo ngor ma lu lu le so fa so lang ile fo le tau we awa oni so taimi grey mouth so lima mo ngor ma lu lu se fu tolo mo ngor ma lu lu in Chicago lang ile tau le so se fu tolo mo ngor ma lu lu kai kora ala fasoro na awaoa pa o nai wanga ni so taimi ora nei fo yaso fasoro na awaoa ora tau Nelson tu toru maru ngara maru lu fasoro na awaoa fo re tau nang delay ni so taimi o maru spu tasi maru ngara maru lu spu lua maru ngara maru lu i Queenstown nang delay le tau e pua ora tai au fasoro na awaoa lang delay le tau te maru spu lua maru ngara maru lu le so lang delay wanaka spu tasi maru ngara maru lu le so lang delay fo re tau Westport spu fara maru ngara maru lu mora nei so lua Dunedin Ola fa sorona awa lang de lele tau da wo dis futasi mo ngara maru lu le ayo kana tete fa tala fa de ta ya malo la versi fo mo ria awa awa pa una wa ngari cho taimi e Banks Peninsula fa sorona lang de lele tau ele ne yaso fu lu mo ngara maru lu fa wi na mo kana kana tete le so Botu ba tuna pito la badu botu ma tu kai tayes fu fitu mo ngara maru lu fa sorona awa awa pa uwanga e le tele o teme la fiafia na nei fata lofa le malo le tino iso se vaenga o le la mua wadi ngtona lo atana mafu tai ma lo la varasui fo maruia le tai au pa unai wanga nei le tai au le fasoro tona langi le leila wa uli angi mari o matavidi mai sauteng fasoro nangi mai matu isa sae in iso teme la fiafia na nei se fulua na maurunga na maru lufa ma wina mo wadi ngtona le so se fulua na maurunga na maru lui fanga rei a matere na awa ole tau le so se fulua na maurunga na maru lui tauranga langi de leile tau le soi awa oni so taimi langi de leile tau po se futoru marunga na maru lu wa solo ina awa oa pua ore tai au langi de leile tau roto orua se fufa marunga na maru lu ane nei fo yaso se fulima marunga na maru lu i Palmerston North awa oa tau le so langi de leile tau ni Plymouth se fulima marunga na maru lu wa solo ina awa oa o timu ni so baenga o Napier se fulono marunga na maru lu se futoru marunga na maru lu i Masterton awa oa pa o timu ni so taimi Levin Matele na awa ole tau e pua ole tau Sifu whana marunga na maru lua le so Sifu lima marunga na maru lua Hastings Matele na awa ole tau e pa o timu ni so taimi Sifu lima marunga na maru lua Gisborne Fasolo po ina awa ole pa o timu ni so taimi le so Kiri kiri roa Malo se fu marui e pua ole tau Fasolo na langre lei Sifu lima marunga na maru lua Fa mawina mo kiri kiri roa le so Tama ke makau na wau kilani no fanga fasa longa radio Samoa Baru lo ilmaru lor ngai time ada tanya out lele wa ka ka mari mal malam mai fafo Kumala va chaula tu mau wing ala chaula so awa walang de lei mo au kilani pua wani se vaingo au kilani de source fulo no manu kana maru lo fa mau no mo au kilani de nei yaso tanya out pe au dia awa wa pa uchi muni se vaingo au kilani tu se lel maru lo nei me tanya fulo no lo na mau lunga fa solo ina pa uchi mula stoffi awa walang de lei pa unai wanga la sporaile manel mafan fan ala stoffi mula sporaile sfufitu lo na mau lunga Pa uti mula sto nae fa solo ina langi leli a sama la sofu o vai solo mona ya tu a songa lo kiki la kwa langi leli ta fa sima ru lu spundi mala so asa spunto lu la sofu va solo mona ya tu fa ba ba o mona o tu ina mala mai ta ne ta mi ola ta ya
1: A e fie I lope ono lo fie lo fale I lolung. Si aki lo fanua I le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si aki lo to atu si pe le ono a fie ngu fie lo mau ta I lolunga. Talanoa I lo wainga I me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tato te le pūrea le tau. Ai mawhai una tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mbu I taimio lo longa mamafa. O lo o yo lava lima.
0: Spuma lua la wajale tula fitu le porkala me malo le tae au. Le radio Samoa. Malo fate tele le tunu ule nei foi taimi o le tae au. Male manatu lo manuia mai o le nei tae au fau. E male fo mai le manuia o le tua le nei tae au fau. O le tunu o Colombia. Na lulu le mafui e fitu te simile falo na malo si. E fa mamonga na o mawe ole a for fitu al tae ao tae midnight o I Colombia. So fitu te simale fa ole tu isi sifo

87 barsu fitula to fa ma ni ma liu a mino ma no a to sem fa ma nga emergency teams lo ya tono le fo ba ngalo o a fa ina o a fa tiel ma fui e a ba sela ba ba ngo costo la choco region o le fitu to fa lo ringo le to los fulo no le balu le babao o terminal ena lu le ma fui e a fitu tese ma fa ba ba ya tu o le selau kilometer le Loto ele tuo San Joe del Palma o bainga mana ole foringa mai ole bainga na nai fase fulu tanga te tono nai tu Risaralda region o bainga mana o Colombia ole o whamonia mai ele mafui ele na pei o na whamawina le foi tai o fauso o le whainu mero la tamaila na pia fua tu le se fulu minute taruai selau sumaltasi la tau o a Mariliu ia malebaru se fulu malfitu e lanto o manu o fa mamonga oi a fa mamonga o maia ma o altar po kalame e le nefo e tae au fau so e male fo maila e le manu ia le nei tae au ia ae o maftianga na o lo o fengai malanai tulangi e le a mafui e peona iai e le nefo e tae au fau a fa talofa il malo la tino fa fo maia Las Vegas fa malofa tai a ma o teletan pa angai America tato mafuta le nefo itai o fau malofa tai le fatis mai o America na o maua i fa maumonga America o le tele o le au milionea America le wanga i mai nei i New Zealand e ia i le vaenga fo le le golden visa scheme ma New Zealand le sa fa ai loa e na o tu le malfainga malo o le sifutfa ma sina taluai i le vavai atu e tu sa marcelausi ma le lima na famawina e over to ai nai lo to sanga cha tu nai to chelo la to na famawina la Financial Times if you fear e investor la to pe tono New Zealand nei to mantual po kalamele New Zealand lenta tala la no e foreign investors I the tawana e sau e invest tono New Zealand at least 5 million o le tupe na e mafaiona e urufale mai lalo scheme lea New Zealand ava mamonga la nana maua sorry o le makua iko kele a o milion ea America o mai tono New Zealand e folele e la tautala e fia investa la tutupe tono a New Zealand so o le scheme o le si vaenga e se maina vaenga la e o vakur kumpe tauna e sa mo o es fulu miliona e tono lima tausanga e tono New Zealand foi lele ia manfa mo mo e tono e ni assets e tono New Zealand foi lele e baba atu se lau su fitu i applications mo na tono apalai ai e tono va engara na ya so lo tu baba atu lua se lau fitu sumar fitu o la tono mana mai America o isi va enga mai isi va enga lau langi a mese lava o va enga o California le jo tele tanga ta America millionaire lewa o mai a foi lele le ngata o talia la tu tar sanga le foi e process tar sanga isi al tele na lato luose la fitu sumo fitu tanga ta america tu tele la tu mai california wa ba il kilo million ya america lo mai tono ni sire fi la tu invest tono a ni sire a kwa ma ko ki ari a ya so ne ba na ba wal tanto wa por kala me mo le sire fi la tu a fo e wa mo fi la o lo pele ki mo le la tu talo ngale fai ma shang sa africa tai al ba ve tai alba ve ole ta longa na ole tal fitu le po o i africa ai ole lima na alba ve ota to ni New Zealand so ole te baba ya to le alfi fidia la le pele ki ole fa mo ni mai ole anta alo ta longa le alo ti no fa longa to ni tala le nga Britania e ta sile ta malesa le reserve ole pele ki da ole to e a vese mai ia o te loa le o vaenga le puipuinga fo lele ono le lomba le talong fa jauli himself Africa ia masha le o le afafa moi moina le lo peleki a Cam Roycard o le sa ilona sua fa ilunga o le lisi fa ale o leopo le reserve bench le o peleki ia le o mau e tala le ngana portania o le o fa o wina le a fo lele o le wuna wina lo afiseina i mai le lisi a we serve ala o fifile le o peleki a mau el tarpa klame a numaltasi Ethan de Groot a numere lua Asafo Ambua numere tolu Fledger Newell numere fan Josh Lord Sam Dari numere Limba Tupova I numere ono Luke Jacobson or Captain Idana numere fitu Wallace Titi

0: David Tualenei, Ono e whaafonga mai pei le Radio Samoa, Tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausanga.
1: Fatal fatu mai a te roni sil nei tau o te ngara tu mai fabito ai mata o patino te utanga te tau tasi po privacy experts o la tola pte ia o tu ai ngo mata ti o te patino e fa ngai na wo fa ngo ina nisi o ni mata ti o te mata ai tu po perverted classes o fa lo ai se lape o tu la fono ini sila fa lil te mata e professor university of Canterbury Arnett Mills. O nei tuai ngō mātu tiwata, lea e whae ngōi o mātu tiwata ata mai po smart classes. O nei mea mōni, o se masini computer I o furinga. Lea tu whaata si aere masini po eata, masini po leo, lau speaker. Ma vaenga e whaata moina I whaati nōngo a wala whaata kono losi ale AI. Ia se umalawa e te whao ngai nai. O whaiala na lapata inga au amata whaata wine tua I nei tuai. Tero ni zila. So I fōmruia. Oi o ne lawa I nalo I ona te ena ni te iulo na vanga whao whaile leipa Chris Hipkins o ngā lulu e whaatasi ma le pātia le New Zealand First I so se whai ngā malo e na te te ia. O le e folflanga o lewa na whaata te li ai ona o le maafutanga I le vā o le whai ngā malo whaapa anga so whaatasi mua mua wo o se tūlanga I le ma whai ona toi whaale le ia. O mai lawa na te ena ni te itai o le New Zealand First vā wasa mane o Winston Peters se ngā lulu e whaatasi ma le leipa. Sa mua mua tu whaale e Hipkins. E whoringa mai, e māwalunga se tūlanga I lieto e ngārulu eile na pātīma ni New Zealand First, ma ua mai alawana te ena ni ngārulu e ma Peters o se minstau ma tā upore vai whafo. A rea sona nafi sa I whaamauni ai sa I ai nisi o tala noanga whalo tui whale ilan whafale tui, ma I ua nei na te ena ato atoa le pātī se to e ngārulu e whatase. Whare Hipkins, ua mai alawana te ena I lato e Peters, ai ua fia fia foe te ena oia, ma ua manino mai o le ale tupu mai. Ai no sili nye pe ai sa sa le va ve fa ai le fa unga ai sa fa ye Hipkins o le fa so long o le mi o le New Zealand First o fa te telina ma ye ta wai ele ai se tanga te to tasi le pati le le pa ye se mantu e le tau na ise ava no nga ru ai ma le New Zealand First o for for ina le malo ye ru ai lim se la wa o New Zealand ne ma ru ye mai le por kala me le malo mo le mar se anga le tise mo ma le la pole sola. O le tō se lau whās fulu a onga I le motu nei mātū se lau lima sur fitu a onga I le motu seote. Ma le tōru a onga I Chathams. O le apene fiti mai apa māwhala whola e maua I le mārusi anga le tise. Ma le lā I pole solar panels e whāpipina. O se vāenga le pōrakala me whātei tai ma le tōru se fulu miliona tā lā. Tā fōrfula ina le tala whārata o le tūpere nei tio sanga. O le lē minister o le mārusi anga Simeon Brown ma le tamātai minister a onga Erica Stanford. Sa ala whaia lea fōrflanga lea sona na whilea onga le te papa I au kilani. Whari e Brown, u whaase e atuai le porokalami ma I fōrflanga whaata oto I whaatinonga. E whesosani whaata ngofi ai te tonu o taua moa onga. E ulawa fōi, o le fōrflanga o le au fōi nai le mautinoa I a onga o nau nau e vaia tamaina lea awala e mawai le marusi anga le tise. Ai o le a langalonga I nai fōi pisini si whaaloto I whale mwhai tulangi. Leo fōi na iau ni ava nō lelei tele I nei awala. Whare Stanford, o se awala o le atele ai sapalai o le elitise whafuina ma le tele atu le mamā o le ea. I lungo whare a onga ma tau ngō fia tuai te tongi o le elitise. O le lima se lau a onga sa whiflia o na e o iai se le ona e o iai se le mautu o le elitise maua masua au umuafi. Fete ia I ma le maurunga telo le tong tau pilo le elitise. E pe o sa au ni more suia o ngā mukesi ma o ngā mukiso. A e po le mana o mia foe se suinga I seisio ala e elitise vave maua. E suia iai. O ne ngāsi senga o le whaapiino ne apo solar panels e whaatino I te tono le tolu tau sanga. Whaari e Stanford o a onga te tele o I ere whaamue mua le a whaasawa I le tusamale. Valu hafe tala I le tau sanga o le le tisen. O le professor mua mua I te rolangi a o onga amata le Pasifika le Early Childhood Education por ECE o e whaalia o lona whaanaunaunga o le tilu tilu lea I a New Zealand. O se nōwhuanga o ngā tonu mo le Pasifika le Pacific Hub, I lumo nā I mo le itulangi ato I ao o ngā mata. Whaari ai, ari tamā te professor whaalongo anga noa te kopa matapo a matapō, e silia ma le limas mutau sanga o iai li tala anga whaasoloa o ngā mata le Pasifika I New Zealand ei, e peona sa amtama I do tonu o Wharita Vale, nōwhuanga whaata Singapore, holo sa e kālesia, makulupu playgroups, mai lava, I tamai te pepe mla 18. o professor fa longo o le professor suite yulu ale pasifika ile universite o so nga ese o kilani the Auckland University of Technology po le AUT o a o nga amata sa fawfaw mailu na fawaine le silia marilima su te usanga o te omo fai ngata ngata lau tere tonu a te roa e pe ona tusi ele limo fa longo itina sa uruai fawaine ya te upoko ina Morgan Machanta Uma mai e tāwai ana whapele ai lea tala angatu whasolo mai neiti nā umasa uruai whawaina maasai na mai lea ala e lea au sia le tūranga ua ia au sia nei. Ai si leona māta ina o le vāenga teleo nei tangata o le tū pauti nā mata mātai o tātou mātua sa iai le vāenga mamau ma le tāu o le tūtū mau anga ngana anganu ma whasino maanga whapea ma sotanga ia lāla whanga ma ele ele au tātou tua a i o tātou atunu i le Pasifika. Wala ngona le wha maa wala lo le pāre mea tui sinawe maulo mo toa tua Christopher Luxon yon au sa fai pule le lato wha fale tui. Le sa wha te ia sana wha mtalanga sa fai e lungo le le tioli New Stokes e bia wha pia. Wala a tilu tilu e fai se fai ngola ngona lau telepore referendum. I le wha tino ngol fai ngā paro ta o ye nea le MMP bol mixed members proportional. Pe a fai e toi fitfilia. Sa ye longo le le tioli sila na rafi. Sa ye fai se wha mtalanga ile le tioli. Ma lumo le au fai ripoti te tono le pāle mene ma use me masa ni a i tā i o le pāti le fai o whamtalanga i me tā upoe lānga ina. O le whamtalanga laksa ni lungo le le tjole ni stoke se pira stofi le vaso ma vai i le avere whātinongo fai ngā pārota ni usila i se whāri ngola ngona o se mea sa whāte i ai sui o lan pāti. I le tisoma le lua i tūla amuni muliane whāte le tanoa sui o lan pāti mai lo ai i le isi tūlanga mao popo fai pule saia i le ma tā upoe no fisilingi ina i le au fai ripoti. I le pola vo le stofi sa tui whamani noa e laksan, o le whaari ngola ngona po le referendum, o le avea maa inga whaatino le pātia le national, mole no fwa inga lua. Sa ia lungo e le vayanga tala le staff, i le maa ai o le fono tanga matangata lau tili au kilani. O le taimia tala noa ina i le whao tau sanga o le whaari ngola ngona, o se mea o fitau iai mo ila tau le lafo iai sina vayanga o le whaingā palota o le MMP le tonu. Ma tilu tilu ia ili no fwa inga luna lua. Ae paulan tala ili au fwa ilipoti o se aitia lelei, le fesiri fwa ya winga le MMP, ma tilu tilu ia isi la sanga e o iai. Ia daro ta alongo ma nonu sa filfilia ili All Blacks, ili temi sa fana wai se misi ta e iloa. Li tama fwa ili All Blacks, leo o yari fwa mwe mwe ta alo fwa sanga tau, leisi, ili tae awa temi ni usila. O nonu e fwa su fwa teo sanga, isa lau ta alongo fwa teo lio o ta alo ai mole All Blacks, le o fil fil ene no fora fale le o le awale sharks ili ta lunga fa sam sam no lo na lua le o blacks le o fil fil fo ia ta e lo ili no fora fale le o peuli o ta e lo ili fa na uli temi sa ave ili fa ia onga le o blacks Dave Rennie mo fa ia onga nonu i ta lunga au fa tu malo ni sila lo su tu te sanga mo buliani o Rennie o le ave mo fa ia onga ta e lo ili na ta lunga mo mo mo le o blacks i ta alu fa sanga te o ia nonu le usiria ma le luas futosanga murmuriane o lo fawo lava le leolan ta alon. Ta e loa marista ma fo Bradley Slater ele ila puta ia reni o le aufia ele awo firfria mo le ta alonga ma le shark. Af to ala ilo ina ua forfula ina le lo wino le au ile asona rafi. E o fo ia Luke Jacobson to a ye ilo ina lono firflinga ili tof kapteni ili temi sa fa ilo ile au. E to fitu ia tama ma ile au sa fa to ilo ina ele stormers ele stona iwa to e aufia ile au mo le ta alonga ta au. O le huka ia Sofa Aumua, loka ia Sanderi, afa ia Kyler Preston, mo le wingi ia Caleb Clark, le sa atau faisui le tonu mai lino fora ufa leo leo, o le a mua mua ta alu ili ta alonga mani Sharks. O tamafiti e tolu ia Timothy Tavatavana Wai, ma emoni Narawa, o le a ta alu mo le All Blacks, mo stai mua mua di teo sangarei ina wafia lino fora ufa leo leo. O le a ule All Blacks uafilfilia le ina iluma Ethan de Groot, Asafo Aumua, Fletcher Newell, Josh Lord, Sam Derry, Tupovai, Luke Jacobson, the captain for Leo Wallace, Titi, Kylie Preston, Ruben Love, Caleb Clark, Jordy Barrett, Quinn Tupaya, Fehi Finanga Nofo, Damien McKenzie, Fadio Leo, Bradley Slater, Oli Norris, Basilia Tosi, Ethan Blackadder, Samisi Toi Law, Cam Ruikart, Timothy Tavatava Nawai, Emoni Narawa. Our Tabanay, on the Tamatari, leaning to our All Blacks, Billy Brockto, I have to tell you my initial name. Proctor sa fear to our retire alongside Manu Malo is Thomas Elestona, I took Suval Lufutasi, gonna find my near the fire on a Dave Rennie, or say, I tell you the Pona Ivy Muffle followed the Walpole shoulder blade. It's a fuller's full of air, so yet far more elem furniture to a talum. A little mountain on Timine, for I'll let up by Natris with Tulanga Proctor, I will hear, e ulava ina tele e manatu e tuwa ori chumaunga o le amalanga tu Africa Southam. O le sui ele tosa mo markala puliki ele Permanent Panthers Australia Brian Tall. O le awa yatu ele kala puliki fowa Papua New Guinea le PNG Chiefs. Ele tau sanga fowa ele wafe marilu, ele tau sanga ele wafe marilu furvalu. Ele tonu tau sanga ele tenga inga Usainia. O toa e faa fao na marmaro ele champino ele tamo sanga rike ele NRL Panthers. Ele tau sanga fowa luasa la wafe marilu furfitu. Ele lona tau sanga munumuri ele kalapo. O ia wato ono iai tamo usainia ele kalapo fowa a faa mao bapoina lana au mori ele wafe marilu furvalu. Faari ele ofisa silo ele PNG Chiefs na tamata ya Alona McPherson. O to'o se tama ta'alo liki mawa e tele. Ai o le saini o le fenga inga o se tulanga e tele atu lea nai lole na o le lakapi. O wa o se au ole a mito mito na tina ina e papuni kiri ili maa losi o fasinomanga o tama pasifika ole a awayai. O se tama fo ye matua e mito mito tele lun tupuang Samoa pe ona faalia e McPherson. Tala na ole yaso, ya ili se alofani tanga ta umama ye manu yelo waso.
2: A e fie ilo pe ono lo fielo fale ilo lunga. Si akilo fanua ile Auckland Flat Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atu sipe leono afiangu fielo mauta ilo longa. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele pulea le tau. Ai mafayo na tato sauni mofisuya ingo wingol tau. Olo saonga le mbu is taimio lo longa mamafa. Olo oyo lava lima.

0: Ya ifo ile o ta of ya na mea sili ile mea o ta tawai. Ai ma ti vai o ia. E fa ta mau ai ngai na le ta ngata ma ta mau. O ia fo ile fa su sui nisi. E fa su sui na lama o ia. O le na te tau fia saito e fetu uina o ia ele nuu. Ai ele fa manu e lunga o le ulu. O le na te fa tau uina mai hain. O le na te saili ili ile le lei. Na te saili ia le lofa. A ole na te sailia leleanga e o lava lea I a te ia. Ole na te whātua tua ilona o loa e pa ulava o ia. A o ia mea tonu e tupu matango fie ilantou pei o laula au. Ole na te whātinga aina lona ainga e fai mora tofi le matangi. E au au na fuele bale I e ua poto lona loto. Ole fua lea mea tonu ole la au ole ola lea. Ma le na te mauanganga e poto ia. Fauta e tawia lea mea tonu I le lalolangi e sili foi ona tawia o lea mea leanga ma leanga sala.
1: Ua awina antu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai ona tu fatasia o au nanga tala fea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atuai a o fea ngai oe male popole male fememea. E mamoli fatasia tuai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to nia si ula vea, pesu su mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele.

Ulina, o lo ai no fa eina, o no lo tau tu. Ma lo lava le tau wivi. Ma fitai, fa ma lo le tau wivi a wā. Ana nofo nofo ma fa vai vai ma fa pa ye. Ia po pe nei le o i le vaenga. A sa e tau wivi sa e usi po i tau sanga o tona i atu. Ta tato wala po le tai au. Pa tino ina o me te tau na fai. E ale na o fa eina lo ainga. Fapenai tatou umo tangata anu Samoa umalama. O le emu moli etuwa li faafitai ma le faa malo ya te utou umalama. O fia lava o loo maafuta ma yele ngata fo ilai ni usirine ya o tunu pe Australia, Amerika. Fia lava awa o le tūle na pe una o langona. O le totele lava na o tatou wela ina tu uo le tatou o tunu pele o Samoa. Ai o tari tonu tonu fo isi o tatu o tunu pele o Samoa. O kale matango fio le alofa o le atua. Lau tau pa ia mal mamalu ma ainga umalama faya ina fo ima le tele o mele lei u faya le atua. Molo tatu o tunu pele. Me tae au, ia e faa filo i atu ma le faa alo tele lava. I lava o e mafuta ma e tu tonu maota malawa. Tonu o lau taa vale. E lunga awa le tele, faa pena ana fio iai awa iai o tātou tangata anu. Faa malola wa ngā lulue, o nā fua e te tono o lau taxi o lau Uber. Faa pena o e o ngā lulue, awa o te loa iai nai ave pasi. Faa te tele lawa o tau ngā lulue I pasi. Ie ki mai fo I lau le tio isi teimi ma e faa fonga mai. Faa felo I atu ma le faa alualo. O loli la o loa, ia faa fitai, fea lawa le ale ngā luenga. Pio na ufa yetu elise ngā luenga e fatau waa ili atua. Eo ngā ngā luenga uma. Pa malo iena fai ngā luenga ili po na po. I tonu I utou ainga I mōta malawa. Pa aftai, pa malo ngā lulue. Ole, pa mana tau avela vai tuti pele ainga. Ia tina, ba ai a fai yesi fai na ula iti ia ole pisa tamaiti. A yetu wabanoa ia tama. Ina ia mausa na malo lunga a wapo. Sa whenga I mga lue. Ia po tina fo I sa whai ngā luenga. Pai wha pēnā I si ainga. E ese ese sifi I ngā lue ai I a tamam tina. Ia a whai fo o tina wa mana wa mai. Ia tamā wha mula mole se iba ai le whanau. Ai se I mā lo lo fo I le tina. Le tō tepa I le ainga. E ngā lue whatasi le tamā ma le tina. O le manuia o le ainga o le ala le tau longolongo I pēa. A tonu e le manatu mamafa I ainisi. A o le tiu te lea, ma le wala awina, ma le ngalwe ngā nepor kalami. E o o lava I nai mea iti di tonu o fea lava. E faa feilo I atu wale por kalami. Ma faa manatu ma le faa aftai tele lava I au tau tau tua. Ma mea le lei umolo fai e tonu o tatou ainga. Nei taimi pe lava na maasani ai faa feilo ai ma le faa alo le tele lava. Pa ia ma le mamalu fea lava e mafuta mai ai. O te ufo alofa mfaafelo I atu. E te talo fo ili nei taimi. Olo iei ainga ufitia ili au pōngsa o na olabala upa I ale atua. Ole te talo iei li file muo le li I ate utou. Ile o sa utala ale upo ale atua fai mai. Amu ia e faa noa noa a wae faa maafin fanaina. O talo pe fai malanga atu pe fai malanga mai. Tono tatu e kale esi e faa maise le atua. A ia manuia tā penanga mō tō I sauninga, we pele ia te utou mai tātou. Ili nei fō I vai a sā, o te tālo lea. Upo lea tūe amatai nā, ili tātou pōkalama ili nei tai au. E, o te amaia le fōi upo mai le, a fiong pa ia lea tūe ma le tūsi o ngā luenga, a lona ma tā upo e whaha. Ai, o lo I eini upo whapea le fōi upo e struma le lua. O te fia fai tawina e whapea. E le ai fo I se tasi wa iai le ola. E le ai se isi ingoa I lalo o le langi o fua ina mai I tangata. E ma faya o na faaola ina ayo I tatou. Pai mai le fua I upulia. E le ai se tasi wa iai le ola. E le ai lava se isi ingoa I lalo le langi o fua ina mai I tangata. E ma faya o na faaola ina ayo I tatou. Ona o maia leo le pese a tamaiti, o le pese o te fia fia la fo ia ia, tonu o lea o ngā sasā, uso e tamaiti. Pai mai, e lea isaisi o iei leola. O te fia fai tawina upu ma le pese e tōse la walsu ma le lima.

0: ekale si fa porton ke usian sa mo fa pe o le fa o tsala ina le ana o fa tsawina ne mai le nga lwe nga fa ele ai se se ye le ola pa mai le ole tsali la fa tsawina o pul pesele a be ama o po tsai tsai ina ai o tsato ainga ele ne va yesa o se o so fo e mai tsu tse pa le ai fa mai o ai e al tsato wola o yesu o na o ia o le ola ele uma e maua ya teia. Le fai upulo na lua e fapea, wai e le pulu bama. O Yesu wa na oia. Na fio mai le langin, e la vea e mai. Wai e le tō miola, o Yesu wa na oia. Na malingi lava lona toto, e tō miola ai. O le fai upu le tomu, a le fai upu e fa, e fapea. A wai e le lafitanga. O Yesu wa na oia. O le fa paolo lava, e tātou te maluai. Fai upulo na lima e fa pea, oai e le ala moni. O Yesu o na oia, o le ala ile langi tātou te uiai. A le tali e masani le tali tamaiti, e le pese le po oai e alo tātou ua. Fai mai le tali le fai upulo, vave mai ia, ia sa ili, ia Yesu ia olai. O le ola e le uma e maua ia te ia. O na tali aile a le fai upu a vea ma tātou mau le neva yasu. Pio o na tā ua mai i le fiopa ia le atua le ngā luenga i fafai mai. E le ai fo i se tasi ua iei le ola. E le ai lava se isi ingoa i le langi. O fua ina mai i tangata e ma fai o na faola i nai i tātou. O na o le suafa o Yesu Kiristo o ia o le tātou wola. Amene. Ole a fiong pa ia le ale atua, ma le vi inga ole atua e pepese ai pea. Le whanau, ese le mane o nepes o te fia fia la va ia i foi, tono le o ngā sape au suina e tamaiti. Wai ia lo tātou wil, o nā o Yesu lava. Ia bea ia le fai maoso, o le toi tepa le ainga lo ainga, e a vatu le nepol kalama ili nei foi vai asa, o le upu ale atua, mai le ngā luenga lo na mata upu e fa. A lona fwai upu, ese fulu malelua. Paftai tele lava, ni tae au pēna o watu le teimi utuanai, le fafeiloa e famalo lava, tato ainga I o le tala maasani lava, a ese tau o na fai pea. Manatua, paftai tele ta mama tina, na fwina e ala po, tato wala po le ne tae au, e ave na yalo ma whanau, e abatu le falea onga, famalo lava, Pa manatu lava ia tō te pai le ainga I tae o ua. Pa penei, a le lava lava se teimi I fai ei le tatalo ma le whaftai a Yesu lua le laulau ai. Ki tono le tā vale. Osolo I tono le tā vale ia whapea tu loa whapetai Yesu I lo walofa moa. La le fai upule naia o ina e oi ta mama tina I le whanau e vea matau roto. Wai mawhaina sui sui, tau ti la fia o le mawhauwhau o tamaitite e se le matala. A e awa o taofi pe uma ele masina, wa leto te o itaya uma li maso vayas, wa tau loto e tamaiti le upule na. O le famana tua tau te pale ainga, famole mole matua. E le o se talane, o lo u lava langona ma lo ufa alo. O le te le, e le na taimi, le alwato le ta vale, e mafai o na maua I se upu e tau loto ina e tamaiti, yo la tau loto I laiti. So li tonu mai, e o ina mātutua e le mawhau na ngalo le whanau. O te mwini mawena ea, e le o se talane, e taimi e te awa o aile te leo o upu le fiongpa ia le atua I tamaiti lātou te lua. Ma whetai lava, tonu o le nātou te whaatino ina, I loku whaalolo te le whaamanato tuai, e mālo whaatai, ia o le talo ai e whaatai Yesu, ia o foi, o ia I tai pe ala tu e piki mai. O solo fo il tavale e fa esu fai ma tatto lot e vai a fai fa luo na fai les a vi ma sol vai es oka e uma ele vai a so un tatto lot le fa na le upo le tua ma le fa ma na tu pe ina e fa pe na na ye le lo fo le tua tonu se fe au le le e se la ba wala le le o ti fa na tu ya ti o la si o vai na e ti au ha o le tama ma le teine Olporklame tue te paile ainga. A oa o si au tama. Awa le ita fua ili si tamaititi. Alofa, alofa. Don't bully o le upule lefa o ngā I te leo tamaiti a. Pe te ia wala te fua fai fao o sa ti ngā I ses. Ile na al fao o lima. E ele upule le ai. Ni se teimi fai awa le fai a fua sau tala I ses si tamaititi. Alofa iai ili si tamaititi. Ya a e ba yatu e sa fai no li si tamaititi so so ni atu yai. O ti ute I ola tue te pai le ainga. E tau mo fai pei a wala ese ese ma teimi fai pene. E wha amanato o tuai I lo tau pa ia mal mamalu. Pa pena aina fo I lo aina. Tau mo fai e pe wha amanato. I mo I wate a tamaiti o maantu tu am whanau. A iei mea e maasani lava ya te au lava ia. E le tu wina. E tau mo fai lava e o lava le vaenga le le kolisi o ofo e no maantu tu am. Tau mo fai lava u e wha amanato pe iai le tāua o le vaenga lea. Awa le fai e fua I sa tamaiti. Pe awa leanga leanga I upoe e whai atu isi. Awa le whaati I ngā, pe whaaita fua I stamaiti. E o ale o mātutua o nisi o lae, e lae le kolise o nisi wa universite o nisi wa ngālulue. O lo o tau aveina pe alea mau. O se mea e te tau tu lou ma lo whaalo alo. E o lava ya e tātou ma le whaalo alo tila na se wha manatu lau. Ai ese le mane, tau te sila fia fwoi. Pe ona o avatu. Wa ese fo le mali o ne yasu. Be o tamaiti. Sa ilo yai, e usta I o lato mātua. E alo lofa fo I o lato mātua. Ai pe ya te uia. Be wa sili e tuai isi taimi o le mafana fana I amale alo lofa o tamaiti. I mātua o mātua. Wa usi ta I fo I la tamaiti. I fa atonunga e avatu e mātua o mātua. E le fa pe ne wa ufa yatu. E le fa alongo tamaiti o lato mātua. Pele am le ai. A lo ule na ilo ali tele o taimi. O le close o tamaiti pe mafana fana. O nisi o taimi. O le o tantun e se saa mai loto. Ma matala mai ala to utala ma fa iloa mai mea. I matua ma moa ule eia. Iei mea masani e te te I matua lo fai atu I stasi o tamaiti. Fai mai ia. Oh. Watufa mai. Watufa mai. Ia te oe po wau. O mea, e nise o taimi e leo tufa, o le vaa vaa la lata lea, a o awa noa tāua ia mātua, peo na batu, o le vaa o mātua ma whanau, e te tufa ai foi, ma e sanga wha manatua tu iai, a meise a le vaa enga lea, aua e te whaia se mea le fia fia ai se si tamaititi, mana tua whai maile, a fiong pa ia le atua, ave ia me lo whai mai, aua e te whaia I se si se mea, e te le fia fia foi oe, Pe a fai mai se si a te oe a. E te mana oi fai atu se mea le lei fa pe na fu ina e fia fia pe a ngan le mai le. Le tangata I a te oe. Ne tai a manu o mani tua ia. Very good morning I si a wō lea, si a utama lea o luna ingoa. O Christian Solomona. Ta lofa Christian Solomona. Ia fai o e ma futa mai I o te alofa te. Lofa te lea tina mo oe. Ole tama lea o Christian. Wa o fai o fai ta lo fai ai. O le mātou pito nu, o le ala le o te fia fia I lava o Nepal kalame. Pa fitai wa o le neita mai titi, a waia fai mai a te au. E nā te fa alongo longo le por kalame, o le toi te pai le ainga. O le tala moni lea, o le ala le o fai tia Christian, ia o te fai ta lo fai tia o le ta por kalame, le vai esu fo. O le fia fia nasa farai tuana I nei, wa o te fia fia tele o te au te sabali. Sabali rande poloka wa le leimul faa, fa malustino e o savali o sui le tu o walwanga yai pa ne pitonu o leva na o no foia o pe na o fa limba sulu ne cha usama o walulo le si tu o savali il mema sanio na yai o le playground at tamaiti e fa si na mama o leva o tile tu savali yai a wala ye sa ma sanio sa savali le fa na ya so la ti pe a o ya o tu lo O mana tua lole a inga lea. O se tasi o a inga o lea ua faa se fulu ma le walu tau sanga. O na no foi fo le mātou pito nu. A inga lele au Solomona. Le fali tua ya tiama malonali. O mana tua loa. Se I o walu lava po o yele a inga lea. Ia o te te I lava le fale lea. Wa o te mana tua le fale lea le a inga lene. O na o se tasi o a inga e ese le mane yo la tau tonga la au. o se ainga fo I ese le manaia se o latou fale, ai manaia tonga olo tui tui, ai tali maina I matua. A ole li ile o Christian, ia, wo o fia fia la wo mawhiro I ai, sfulu ma le valu tau sanga. Ai, wo o fia fia, ai mai Christian, o lae o, le li ile, o te whaalongo longo atu I lau pula kalame al tu te pala inga. So good morning, Christian. Alofa tele mo oe, o le wingo o la utala. E te whaafetai I tamaiti. E o lava foe I tamaiti ia. O lea lātou te iloa, ma lātou maua foe I se mea tāua. Mai te tonu o le nei pula kalame. E le whapela e ave e seisi se vi inga. O le wingo whaamatalanga mo obatua. A whai o whaafonga Christian ma fia fia foe ia. No no winga fa tai o lo ye fo se o nga mo le fa na pe a fa fo nga mai ile ne por kalame ye o le atu na te suma ya te tia mo ta to fa salon fa pisnisi fo I mai to fa alu alu le ta to por kalame fa wo winga
1: radio

0: Tole. E ka anu furi fa I ngol vaiaso.
1: Aya. Wai yango mai so.
0: Le leila, mangu ya kanu. Ai fa se un. Se fa lo mo morking we mo mi oila so fu.
1: E a fia maisi pe a elevea ma le mafai ona e fainga luenga e maua whamatalanga atoa I le acc.co.nz.
2: O tausa ili se sa mo lo ainga, po o tausa ili sa umasini tutua pe I le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma e te alu malauta avali. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
3: E fai ngon fie lo wolanga, pe a le leila ufa aperitania. Ua titala ina neia vanoa e te le titalai I le Dynaspeak. Moa wa onga fa peritania. A onga fua e o nufu mau I niusila, besi tiseni niusila foi. Ole a amata liava se ngai le aso lua fito o yu lai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te failangi. Info Dyna Speak, at twa.ac.nz.
4: O fia tu fatasiona nonga tupe umma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tutonia lato workers. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta ma iane I le trustfinancemortgages.com. E iaia I inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
5: Ia o le whapoponga lawa neo tātou por kalame o le tuatepa I le ainga I le nei tai au. Soi fōmanuia, pia lawa o lo whapenao na e mafuta mai e te tono ni sil nei e tunu I whafo, e tunu pele sāmo o le stālo lawa. A whai lawa I eise ainga o a wā I le nei por kalame peto o tati lawa. Pa manatu tāua a por kalame tuatepa I le ainga le bao mātua mwhanau. Ia ia vi I aile li. Pia na o whai atu. O nei mea tātou te tau whai pia whamanatu, e tāua mō tātou ainga, pe o mea te tupu I aso whai so pēna avatu whamanatu, mō le whānau e le tu una lawa lea, I le teimi e me whai ona māfuta, o le tau o te teimi, quality time, teimi tau o le mealo fasili, mō tō walo mō tātou whānau. O le vai aso tōna I nei, a tōnu, nā o na o tō tuli loa I na lawa le vāinga lea, O le vai asa tuana I nei pēna abatoe se whamanatu I le tulanga lea I le pataunuina leo tātou whai ngā pālota ma I a whapena o na mautinoa ua whapena na le stala I tātou uma o wale whai ngā pālota I le masina o novema I o le te le le taimi ai on o le porkalame al tuatepa I le ainga e ao ngā tele le whamanatu whamo le mole lava le tātou pa ia ma le mamalu o le tātou watunu O le tāua ia o le tātou iai o sōwhinu. E meise la, o te fi a meia le vāenga lea, o le vā o mātua ma whānau, a o alo atu mo le whainga pālot. No o tilo tilo, sa fesili tangata, pa asa le lau mai o atu fo ie. Le teimine wa wa pisi o tele le au, vāenga o pāti o whaeloa lātou policies po o lātou. Tūlanga fo I o mea e whaia le mālo o mswinga, wani mea fo mo tūlanga whapena. Beta, in fact, I feel fat to see a lip or talk to win a mayo meal at all to pay. I know a lot of fast love. A Sava Valley little one, facility near. Naturally, Loina is a nice fast love. The two pulanga little one, fire in a pallet, and my charge is full value. A little hotel or lato. A facility near, I find my elite pallota. A little fire to football is still a family eye. Violella Leana o. Avatu o le vaiaso o tuanai. Le whamanatu I le te tau o na le stala ma le tau o le pālota. O te iloa la vai au, o na o tātou ainga ma lo whaala lo te le lama. Pe o na vatu o nepul kalame, o na o se whamanatu e vatu I o tafa ma le whaala lo te le lama. Manatua, o tātou ainga, o le te le o teimi lato te whapeane ma o whapea, tau matale soifuanga. O le ale mea o te tau lofi na ngalo, wala titi le tutongi a le anga le tutongi fa pina o tanga ta le pasi tanga ta pensi le tu tau fa ilo o me ala ba titi le fie o no tala no ia le soifuang ai ai tu no lo ai ai ta tato ai ya e ma fa ai o na fa tino ina o nei me o pe ala le o te fa amna tu ai ai ave lai tu no tato ai no Walon o fayatu ma utulilo ina lava. Ona ole vao matua ma whanau. O ta taulea ye grandchildren foi. E o faya wea wa umana uloa talanoa la whanau whanau. Mai wa umatina. E te tau ona talanoa matua ma whanau. O whanau foi whanau. O laani o la taulangona. Mana tua foi. O lae o ya onga. Oani me la tau te iloa, ilo la tau iloa I whalea onga. Oani me e te tau ona, papena e yese suinga. Oani me le lei o te tupu I te tonu o le whalea onga. Oani me la tau te iloa foie I la tau, o me e te tau ona leiai. Kwa fata e te inga a whae manao ia, e te tau ona yei tei me tele mo, por kalami pwetna e fata e te inga, mo oame o lo whae tonu whalea onga. Ona fatatala noa leanga ile, pati, po oai lea e keita, po yeso lato ufina ngalo, mole faalele ina e titonu o falea onga. O ina e alayena o avatu, e tahua leo mai o matua mafana, e tau tala noa, alena ova ayena nafi televisi, sa fatatala noa mai yei minstar leo, ole malo leo national, ena o titonu o falea onga, manisi o mea na tala noa. Pero winga leo se faa matalanga, I lou ainga, mai se tamaiti o mātitua, ia ye lua amata wo o le universite, mātitua wa ye fo ye wa amata o nisi wo ngā lulue part-time. O ani me yo lātou la ngona, o ni mea e manatu lātou, a wā e te ofo foi, o nisi o tamaiti e se le matala o lātou mafaufau. E vava ai iluma, o ani me e te tau o nasui, o I la I fai ngā pālota. Wa tau fo na tala noa mātua. Tulo lava. A tono mō nisi pe pape ane. Ia o lale mea e fai e fua. A tātia ili mālo mana tua. E iei la waya. O oi o le tangata nuu. Ni usila o oi o le tamama le tina. O lo a inga. O tato mō kesi. O tato investment. E I a inga o lo o iei tupe o lo o fapen. O mea umane o lo o I tatonu. E vava aile a inga ili pati, po o e o lo o yai, wala na o ovat, ele o te le alu ni polkiki. A le winga o la utala, e yai lawa ya o oele na o le au ngā mo lo a inga. O aile pati e te pa iatu, I me o lo o latou a maia, e fiso soani mo tatou a inga, ili va o mātua mawhanau. E mawhai ai o na tatongi le tātou mō kesi. E tau o fi ai le tau o le vai, o te tau atu, o le anua le elitise le ua ye nei ma tautia le tau o tā. Ai whape nāfo ima le tau o le vai, o le ai ma se mea e tau o fi. O la ula wha manatu ma lo wha alo alo. E au ngā le o mai o mātua, ma mātua ma whānau o whānau. Ma laufo I whānau e tala noa ye ia e le o pālota. Tu aia e o lo pālota. E wala na o manatu lava wa outu e batu vai aso le nei. Ma whala o etele at pesa utala. Ona wa owa ai atu fisili ngia le to otele o tamati. Ele e pālota. Ele e pālota mai o oh, tele iloa. Ele iloa e tamati. Lona winga ma lo wha alo alo lava. Na ana le tangi e le pumate mbalvalusia o le fau ilo utupa ia ma le mamalu. Maifo ia e tātou tu loo. Ele o le stalaina I tātou pālota pe ona o avatu. O le manuia o tātou aina, ma le tātou nofoaini usila nei, e iai le aia, tātou te pālota ai, tātou te filifili ai, wā I lātou nei o lo o o te tono o le, pa tinongo le malo, ma avatu ai le tātou leo, tātou te mulimuli I lātou, mea I lātou te amai, fa atino ina I avatu. O le fafangu lātou te pale ainga nei vai aso, e lei ma te tau o na ave sau fautuanga I lau whanau ma tau tala noa. E tala ta telefoni wha mon mon tia tia na ia ia sa I se fia vala au mai. E vala au mai e whaari sau na fina ngalo. ma le whaalo alo ili nei vaenga e vat. En fai ona tufa mai foi, a wā e tā ua, ia te aula vai, le tala noa o tau, ilo tau aenga ma fitu fai, a wā le manuia o tātou aenga, a le nā e yo tau a au mo tātou lima. Tau tala soa tātou tulo, sao no so. O te tau tala soa fo, ia ule upule o le nā yo tau au, la le wingo le fang, ai alia, o lea i lau pālota, o lea i lau filfilinga, o lea i a te oe malou ainga malou whanau, e whetou whai o tau maalo ma whanau talabo, wa o lea ola i nei, o telefo i mea lātou te sila fia mai loa, o telefo i o alo ma whanau i a tulo, le isa a whanau, nisi o taimi peifo o hauia, nisi o taimi o nisi o mea e whai mai e tulo lawa i ngana whapretania e pālang, o te lea malamala mai, au te whaafitai o te fasili i seo whanau, e tau mai ma whaamalamalama i a te au winga o isi upuia mai si talai e whai mai. A tono i nā leo ngā, wā anisi o teimi e whaafitai i e o lawale si le fia ma le tomai le ngana whaapuritania, le leitele ma le whaaloano. Ai mo a anisi o teimi e yeimbe a mai, o te le malamalama i policies, pe a tautala mai fo ia, ye e o loitu. O te le ae e o ngā o te fasili le o whana, o le ana wingo le, pa amatalanga le ana amai ele, ele sui le o le, o le ea itu, le ea itu, New Zealand First Green Party, o ai lawa, National or Labour. E o ngā tele, e tātou te fetu wha i ai matalanoa, ai le whainga le, whaia le whainga pālota. O le tala mō mō le lewa, ai fia mana o whaia sau whinangalo, pa alia fo la sau langona i le vaenga, le a se o ngā mō lo ainga. Mana tua o le tala noanga mo le manuia o tātou ainga, pa aftai tele lava i nei vāenga uma, e ese ese lava mea pe ona o avatu, lea e mānaia o tele onisi o whaailo o tuina mai. O le vāenga lo na lua o ofi avatu i nei tāwha amanatu i o tātou ainga. O le tūlanga le i tātou ngangana o, o le wala tamaila lo tamaiti, o le o te iloa fo ila, fa aftai tele lava, tātou tutonu o loa o ina ai mawhao ngā ina tātou ngangana, tātou e kālesia whaftei te lama, wā o ngā sā, ma mea uma o lo whaia. Ai wā oa maia, ele o lo tamaiti po e kālesia o lo tau tala iai. Ai le winga o lo tala, mō tātou ainga uma lama mō tātou tangata anu uma. O lo langona le tau te pai le ainga, o le whaamanatu e o tau walo ma lao fo i whanau, le whao ngā ina te tau o le tātou ngangana. Ngangana o upo te tau o na tau tala i tamaiti, ma le whaaleo ina. Ina ia sa o le whaaleo ina e tamaiti o le tātou ngangana i upo e tau talai. E te le anisio o upo fo ia peiwa slang, wa whai tala noa tamaiti wa le pama mawhaina le mea e tau nei pe upo le tātou. Tātou, a whamea tātou. Le wingo lo tala o le whaalio ina. Wingo le tala, ia tātou tau mo whai malo o whaalo le tele. I tonu o tātou ainga. Mā neia ia o ne fo i taimi e esele le leo tā tele a onga a mata. Mā sendo walu le a onga a mata leo le a tātou tupulanga. Esele mā neia o teba aifo i le a mata o le a o ina mai o le soi fua. A o ina o tamaiti le tātou ngangana ma le tele whaaptei tele i tonu e kālesia. Lea e kālesia o lea nu o lea whapotitonga mua onga a mata o loa o ina ale ngane Samoa. Ai pei lava na o avatu. Mai te tonu lava o le fale o le ainga o le fale a onga mua mua lea mua whanau. A whai e tau tala o te loko whaingata e o fo e tau atu. O fo e whanau wa lao whanau. O amatua i whaingata lava ili ngangana whapiritani. E tau tala. Anisi o teimi, e se lava fo ili whale o ina. O te tau mo whai, ia whale o ina upu male, te tau mo o whasao, le whale o ina ina ia tau tala, ia whale o ina upu te mai tulou lava, na le whamanatu lava mai whafangu a le tuatepa le ainga, na ana o watu lava e asa tu vai manu puenga i sofina ngalone ia whaina. Ai oa ue whatepa, tuatepa le ainga. O e silisila te toa ma o mata ala i nembea. Fa leo ina o upo le ngangana sa moe tamaiti. Yo ufo ipe apu pese tamaiti. Pese tamaiti i vi inga po tato pese hao. Mele peoro fete esele mana ia. Pa aftai tele lava ya o ngasa tai lo tamaiti wa o ina ia o ina i te lo whanau le teimile nei pio tasi nei teimi tāua e ma fūtai ma whaunga in tātongan o e teimi fōilea e te tāwai o nā o ina le whale o ina le leo le tātonga ngana i upo tau talai le whanau a oa o fōi ma lo whālo lo te le lama tasi le nei mea o te avatu pa amole mōle lama a oa o tamaiti aua le talie pe a amu isi tamaiti e ase se le whale o ina o upo o tātou iyo, o le yuma nao tātou, pe ole, le wik maasania nao tātou wia Samoa, e talie, a se se tala, a se se talie, moa uia, e yei fo e tamaiti, o matua ele to e fie tau tala ngan Samoa, o na, o la tau tala wa, e a amu o talie, a le le le le fa le oina pe se, mantupo la tātou wia talie a, o na o tātou wa ye matitua, pe o tātou maasani le talie a, e le a faina ai lo fina ngalo mo lo to inicio taimi wa pe a se se si e o ya tato e le ngalo ya tato sta so por kala meno wan wa ine sa bali e lo le tanga tan tama lo le na lu mo le o le stage a le parani ya na tau sulu wa bali a lo tali e tanga te tono o le ho a e tu mai lo a e tasi foi o tina ma tu e na so fai mai fa mo le mo le se awale talie o lewa ele le le mo le na savali mai a le palangi le na savali fo lungo le stage a o tato yo le tele o taimi tulo e moni o te ata fo e au nisi o tempo la o ta maasani e fo ile o ta ita o tangata Samoa isi o tente te ata fo ile po la au nisi o taimi na le whamanatu tato wa wa o fo ile whanau ya awan e talie fo ile pe ase a fai fo wa maole ata ia vave ntu e fape ati oi malie lo loto a fape na tatou malie lo loto wape o tatou maasani ai e se se lo se si e ata lua e malie lo loto e a fape na tatou a wao ia o te wala mo tatou whanau o le fale o ina o upo le ngangana tatou tau mo fai male ono sai ono sai tatou matua ia a fai fo ea te ata oe o lo ulo fale aia o ota maiti a. Ea ua le ata pe asesele ta la lisa maiti. A ia fa pe na o na o le langona le ne taia o le fa manatu i le tato ngangana. Ma na ia tele le tau tala i le ngangana. A ia te tau fo le tato ma tala i ne mea. Le fa sa o sa oina o le fa le oina o upu e tau talai. Le si ba hanga ta ua o manatu lava em o te mana o te tufa tua i le aso ne. Ole tulanga le ole fesili ili tangata ma le whaonga aina. Na o walu, ma o manatu la vai tawa, na o walu i se maliu u sa ua tonu vai a se taluai. E ma lia lava, po ili le o manatu e tufa atu, sa u sau fo ia u tala no ai i whanau ala u whanau ma o tufa ia i wai te tau lea. Ua lua tu loa ili mele na o walu iei. Ia matau fe loa ilo sa vali mai loa ia tamale o Samoa. Anu me lofa mai ai mato e loa ta lofa. Na uma ta lofa mai. Oi oi. Ai oi. Oi oi. Re ta la lena fai mai atia. Ia o ta ua tu lua leo. Lo umoa ma papena. O ma fau fau fo ilia. Ia atia o sau lo utala noa atu i whanau a whanau. O fai atu iai vai. A fai o stangata fato a e fitau i lava iai pili. A wane i fai iai. Oi oi. Ya ha ulava ia. O lo ulava langona fa atina ma le loto ma fa pia. E mfayo na e fa pia i. Ya fa mwe mole. A fa i fa inga tate le tamati wa i upu maasani e tato le ngana Samoa. Ya e tele upu tato le fa unga aina. A ola utala na fa itamai. Na na e fa pia la ba i. Fa mwole mole. Wai lo suafa. Fa mwole mole. Wai lo suafa. A. O lo suafa fa mwole mole. A. Awa awa ni e fai se tanata. Oi oi, awa awa, mo wa uye fape talo fai. Ai on langona lea, mo wa u le pokala mele to te pai le ainga. E ma fai, i teimi fape ne, i te tonu lava o lo ainga. O na ea awa o le whanau, ma tu whatu. Mai se lava whanau wa whanau, o tātou fo ia, pe o leo te tak watu ali tansa o yata, sa o fai, se o tama le le aso le o le atali ile usfulu wanchu sanga fayetu aloma mai pe o famatala ye chili cha ya le le changa cha fa mai oi oi ile longo le le that's why alo fe chau ima se changa cha matua po ai lava foi pe matua pe le tit e te fai ai ai te le lo fai fa mole mole lava oi lo suafa pe le winga le lo tala o tato anga nu u fai mai o le alofa o le fa alo alo o I inai mea iti lava ia ona ole to te pai le ainga o le ala le uti avatu lava ma le tu fa atu ma le fa alo alo ma manatu I o tau walo ma la ufo I fa anau pio na avatu o tato bala uina lea o tato tofi o tau walo ma la ufa anau tato te a wao I upo e tau talai avatu le nganga ma le loto ma le fa alo alo na le faila I fa mole mole o la utala vale o le ala va e te faila vale upo le fa mole mole ina I e lua ai po ai la vale tangata le tau tala e te tala noa I ai a wa le ngana fa pertani e ia pa e tue tau tala ma le fa alo alo e lua la e tamaiti e le ngana fa pertani e tau tala a e mo le fa alo alo a wane I fai ia a la vale wa of awa awani if I oi oi awa e o fo ile leo e o fo le fa leo you know o tato ngangana ma me o mo e batu ile nganga fa alo alo e tu fa tuai la ngona I neta ya pe ona o fa manatu e tawa o teimi le le ma tau o teimi o tala noanga wa o fa manatu neta ya oi e si tau ona fa tawa ina le fa leo ina upu le ngangana pe ona o batu ele ole tai le fia a per wi ngol tala a e tauna e a fa manatu e tama til fa fa le oina ole upu le ole ngangana ina ia lato lo ona fa ma ina ia le fo if so sani mo lato a tun just fo ile melo tu di esle mane ia fa ta ye tonu tato e kalesia ulo tau mo fai ele foi la ufa ngā lue ngā lea tua manai fai a onga. Ia mā onga a mata. Ina ia o ina lava ia alo ma whanau. Ele tau tala ile tātou ngana. Ile mea e te tau le le ma tala fia ngai. Le wha ngā ina upu ma le teimi wha ngā ina I upu wha alo alo. Whaftai tele a peo tasia tūlanga. Ese lo fia fia ina I tamaiti. Sabali ane I o taruma pe whaise to onai. Le e kāle si a whamai tūlou o whea lava, tūlanga whapena, o nei mea uma e ese le mānaia, tātou tau ma whaifo, nisi o mea, ta ilo iai lo tau a inga mo tāra, asi lesi mea o te manatu lava o a oa o le whanau, whaile a pa whano o le tamā ma le tina, tūlou lava, pe a whai o iai tua a sina sina, I tono o tau ma o ta malawa, a oa o ta maisi, grandchild a fai fo o lau whanau ngai lait. Ia, ma lau wha alo alo a we te ita. Pa amal mo o moa wala vai o stina. E ese le au ngā, e te sila fia, e ma te tua lau whanau. E le tai tena ngalo, a. E o fo ila atau fai le whanau, wa la atau lo fo ila o onga lea, fai le apa whafano, tātou la vai e tātou tū maanga. E ui an tātou mai ni sila o lungo lau lau ai. Ai ea le taimi, ia, Asto ilo si lo matua tu lo ya le fa ngaina le nei fi mali tui. Ya fa ngali ma ya ba tu ya le ap fa no a. Ya fa wato na I fa tasi mo mai. A fa fo lo tu a hinga na na la vai. Do te no fa tas ya on fa na a wa o. Ta mai ti fa le ap fa no ta ma ma ti na a. Ya mai fa. Wa la le le a ta si le upu. Wa la le le ya. Eto te lo o tu e se le manai. Wa I fo I se sa ato I fa amanu yanga a mātua po mātua mātua I whanau. Ia, pe ato tolo mai si o watari I tu mele apa whanau I o luma ia e. Tafi o wa ao, ia fa pēnā fo ona tu atu ma batu li fa amanu yanga a. O nei mea uma, e ui tātou motu mai male pāma le tātou o tinu I Samoa. A ia te au lava ia, I lo ufa alolo tele. O te tau mo fai lava au, e fa amanatu pēa. A pe ona o avatu. A fai ele taria ina, ele ai se a faa ina. Ai mo a fai e se a inga, e taria ina ma fao ngā ina le nei fao tuanga. Ia, vi ia le li, e o ngā tele lava o le u te loa e se le mata mo fie, e a fati no ina o nei tulanga tau e tonu o tātou ainga. Ile a oina leo le whanau, ai mese ia tū maanga le tātou o tinu. O le whaia leo le apa whanau mō nai tua asini sina. Po lo ta maafo ima lo tina, a e whaafonga mai fo I o se tama po se atali I talabo se a whinu netain. Ia e li imasana fai se apa whanau. A mele surprise ai dad ma mam le sa. O sa, te I awa e solo tolo atu ia. Apa, ia, te tafi lo wa awa. Ia esa le manaya, tata sala no wai. E manaya, o lo fa amanatu pe tatu teo. Ese mai, motu mai male pā e a fio mai ia tinu u. I fafo peo na e a fio atu inisi a tinu. Ai tuli loa ina pea. A fatawa ina pe lo tau finangalo peo na opa batu. E whaleo ina o upu whasa o le tātou ngangana. Tau tala, ia ua peifu ilele e slang whapuritania ia upu o tau tala I tātou ngangana. A o le nai a te oele sila fia maliloa e whasa o sa o ai upu e tau tala I le whanau. Whapenanu whaungain, au fu ina imama, au fu I te atape a se, e whaleo ina a e te tala noa lama. O le nganga lama iol por kalame, a le whaalo alo ma le tau whaia mele tina. Oni nai wha manatu, e tu tu o tu pē I o o tafa. Ai pēo na o bātu, ono I ate o tau le sila fia ma le iloa, a le wha alo alo lava ia, e a watu wai nai wha utuanga I tu umalama mana tua pēo na watu. Le tā ua o le pālota, ma le tau tāla noa, ma lau wha nau, wā pēo na o bātu. E te manao ia le leile titongi, e te manao ia manuia le a o ngā le wha nau, O nei mea umalawa, o lau pālota, ma e o lo tula I maile malo, e I maia le tali, e tau la o nau tau tala, no wha manatu ta maiti le ala tau tala no ai, o a baenga ye a maile baenga le lato, e o le o tele, o ka le wa amata fo le tele, o wha ilo a maime o le a whaia ia, pati, maia pati, mana ia wha lonfa maile si pati, so sani maraya, wha pina, tele disi pati, wha pia, Lea whainga ma lea whainga. Ai o tātou, e tala noa I tātou toni o tātou ainga. Ma I whapena pena an outo I whamanatu atu, pēan abatu vai aso o tuanai. Ia po wale stala, mei se la fwole vāinga la aiti lea pēan o wat. To tele yo I lātou na interview, ai ele li stala, fai mai fo I lātou, ele pālota, o le moli mau fo ele amai. O le to tele o tangata ele pālota o New Zealand. Ma le sifulu valu tau sanga, e o le lua sifulu ma le lima. Sifulu ma le valu e o lua sifulu ma le lima. E ala na o abatu, e le oa o sitanga fape o yese pati o le ai, o na o le tāua o lou ainga. O to tono o lou ainga ma le tanoanga le tau ainga. Tau te sila fiai le pati ma tangata ma meo lo lato o maya. E ma fai o na fisoswani mo le manuia o tatou ainga. E vā o mātua mawhānau. Wai tele ia me o mai e o ngā mua o o ngā tamaiti. Tele me o e o ngā mua tupe o tutongi o whale. O le tutongi o le whanwhai ngā luenga. O le tau o le soifuanga I le aso ma le aso. O le ala le tau wailo tō tāla noa. Ma le whānau e wingai. I le o seisi tū le ala ina abatu tō e tepa I le ainga. E iailo tō sao tāua whamanatua tuai. Ma le whaalo alo tele lawa, e te tonu o tātou ainga ina ia tāla noa ina nei vāenga umatāua. Whaftai tele lawa, uli atu whaftai tele lawa, la lawa se upu wa whaale tonu fo I amere tina I whaamu mole, tia inu le aina, ma wata tālo ala nei por kalame ma nei malo whaalo alo tele. Ye ye lawa se au ngā ma le whaamanatu, ia manatua lawa, Manatua lawa at porkalame tutipa le ainga o le manatu ina ia manuia. No fulelei, te alofani o tātou ainga. Tamo moe le alofo o le atua. E taita I loto ulufafo mo le tātou ulufale. Ele fstilingia lea. Manatua le upuna au tu ia ili nei taamu le fiopa ia le atua. O ai e alo tātou wola. O Yesu lawa na o ia. O ia le na o le ulu o tātou ainga. Na te iai o ia tai tai lo ulufafu ma lo ulufale. Ia o le tala le le nei aso ia manuia lava o tātou ainga. Ia manatua lava I o tātou ainga. Pa mua mua le atua. Ia whaftai tele lava mo le talia ina o au. ne tai au fio e fa fonga msi sila mai e. Le alofa o le atua e manu iai o tatou a inga. Saimalo ni fina ngalo alofa. Ia tatou tue filo e fo le vai aso umu mua. O se isi fa apoponga tatou por kalame o te te pai le a inga. E mo le ne tei manatua. O le atua. O le tamā ia o a inga umalava. Ia soifua fa te te le lava ilo sunga te tia. Nwia le ne yaso.

Ai va pia pia nga mole tai au leo se se mali bate bele wati wa se fulu mali wa minute wat nei le tu la se fulu mali tas ya le na o nei tatu pepse nga na tu na tu bale malu tatu wat nu le nei tai au la selua wa mai atu le tatu pokra masan yo te te pala inga o le tu tu foi mala unanga fa wa le na le fi nga fa tu ya eti fu ma fu mol makafi ya mole tatu watinu uma tatu uma nei tae au o le toi tepa le ainga o le fangu fangu o le fa manatu o le fisoa soani mo tatu ainga ese la le taua o le au mayo le nepo kalame ya solua o vaya staitasi e toi tino tilo ma tatu tue vaba ayai o hafa manianga le atuwa na itono lo ainga o ani vaenga te tau ona tue faale leia o ani mea tatu te iloa o lo tapena ye le atuwa nisi mesili I do tono lo ainga pe ona ye tatu pokalame vea stai tas. Ma na yena alfa asuol ni tayo. O leisi vaenga tayo uol ni pokalame. O le au mayo le upole.